yat e natso ten dan tehi ke e yat a altso hata ten ya ko e aje pen natje e nas ne natje e ya ho wanda khai dan da do nshat no ke yat a bahata hatso ho ado atin da e ro da a economic development di na ya pa wanda hat ningo ado in the land

Yat e bene adi hanatas or gizigi yat e a benedolish a korshi e ya dve or kitlikit e ya astot neve te bead e ya bla os kit neve a slato e which you aid e ya na or kit a ko yat e benedan kiddi needolish dj e ya astot neve ya is just so aja aid e ya asa ayos kashko kuro e ya hanatas e giz dolish. Roshi e ya diven kisla ho neko nge asiji satsa dako e ya anad ol kis DJ e ya thagijin da anish Wednesday ko kudo e ya hadas I giz dolis Roshi e ya astot nge od eid e ya aja hato eid e ya astot nge od hato vid e ya shladin akwe e ya silkirot e od hato shladin akwe e ya silkirot e la Ado di di benigi bietan chido leis dane de stu do leis hato se bidin bietnal kila shad adi go shla datsnaz trago dan di yol do leis ado shad ado adi go e yadi aje na di don re na di shla tsnaz tra ni yol do leis adi e dan chido kose den do leis ado hak az shla di ni kila e adi go na di don re na di shla Snaz trago da niol e il nido asho niolgi ya kuna neto lezane bijin da nishkun ishi e ya dide a destu do lezato te bidin bietnal kilchad ato e atigo niol ashla da snaz trago do leza bijin da nishbe an e de ya gos ajit e ya atendo lez hak az e de ya shla din bietnal kil e atigo shla da snaz trago Dan ni yol do leh dijin da anish be ane da inish kune destu hado se bidin biet nal kila da inish bit leh don leh da mo bit leh je kwas del jo do leh leh go e ash la di nil ki ji go hado se bidin nal kido leh lam da mo bis kane de e destu do leh al tski se go asin adon dat ishoh do leh da ne do e se bidin nal kila na kido leh bi da ko e ajin da skin la Ado the mobis kind of it egg or stale jaw dolis or skisabo nalkin, and all need or less had do eyash ladinis killa. Ado sheet eya, nakidot is big of gonalkin alne, nakijin danish gonet the stood or little pinnacle. Ado was neat is it not ill jaw, it's out of the heart, nalkin dolis, nakijin danish.

eya natso sa kon eya burn permit edo hadadil net da da nedi ya hot eta hasni ushi in deta to lesta nila mege panyo dormitory aje eya dide na halchina aje in da has trago ado na da ostra do lesigi ben yenatso eya bahada do le do lesta ne

be contest e e ya rema na wo face program a she ya na de is ato a ko dj e ya ji ya na ni to le sta ne to le ta ne ta pe di shwasn zenigi e e ya ne his adigi sti benigi da ne la sto donation da hot jati benigi bi ye blue corn mash ko no do tortilla do hot coffee e ya na kha ko no do le sta ne away rj e ya di de Badol yesigi jo e de ni ke da ne da ne do alchinier be e donald sos wolt khagi ado ahat ishi kolchin bayat egi e rj e ya di den khat na khat ha cha da ne do da da be so da be dish was no single e so da ko do le sta ni la a ko di e ya ne be baby contest benad is kido e do da she wait ha ba de ishi sin zenigi 505-3

Ya ajna bet seidan ne ne is there ye bo da e kwat za do e shin a do a ch do a do da he cha ga hat e sto Austro Hungarian government do Serbia e da hot e go shin hot a da he ga go ne World War 1 jo na lo e bi hit e